0: na obi a wani aden ti se so unkunto kwa biyo. Na fi ni peyo wangwa wase, ey, nyami ya diyo. Po, soro pala. En obi di di na tem kwa okawi. Kade no onche mani di na tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chie nyanku ponsa, nsisa wadi maa so, no wama ubi wai. So nebe ha wonsu so, ubi nye utre di dim. Uwyo da, anase yesu maye. Kache nso onfo moja no hukro. Honon ti uhum free di entri nina. Onfa huwa sore ya wuko. Uon sakra ya na uon sakra. Nye wa soro ticket na adi kwa heaven. E Jesus moja. E tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni adi kwa heaven. Onya mitu mfo ye shira o nenso. Wasema odi amayin. Bon paye. E di etifu nina ashe wonsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ebe hunye unumwe radi mibisa se. Ubi biara wati ase mo Awurade mani ti ase ne wa bi Bible wadi echi no hunu mo Awurade mani hunu mo se ne beya ubi biara oti boni mu so kwa asore so onko asore mfa ho asore ni dini obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumi ni aho den abanu mo a watranse ni wati ase ma Yesu kan se ko enkoye boni bio me bom pa ese ubi a obe kene ni eguso no ati ase Awurade mani ngu abra on sacra na dwin wo nya heaven akọ Eda wasi wo Yesu demo eni ebo mpaye.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Do na wo jidia e de bom paye pesika e di nya visa kwa brochure ne mom jidia e di ja boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obi nya bia no ye wo hunu e ye zero eti ene ye hwe The trial of Abraham's faith. Abraham ni jidie se ni nyankopon so ni jidie ehweye. Abraham nyankopon so ni jidie ehweye. Se basa tiche ni kira dia eduru bebia no ayenkola no sohwe. Enya adwem bone na enye kwambone opesu hu se enkola wo kira wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisaro so an odi na baby etinya ko tiche fo no ye so he ma ye hunu se akoda no wonim ne me kire no otia se na so antia se obepa se na so obefeli sa be pe ni yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe Nye boni kwan so, so so na hwene nipa na koto boni mo, se nye bon samo yeno. Ni mu nyamidye o so ye njidye fye, se e jina hwa anase, achia, e jina pinti anase jogo jogo, haye choko ole oho. E ti nyanku pon so Abraham jidye e fye, se nye medi nka kanchro ono. Adofu no mene yasem no, ye yusien fri, Genesis chapter 22. The trial of Abraham's faith. Na enyemba miensan yebeshe. Ye din kan the strange command. Nyankupon ma Abraham ma shedye bia. Nukwase mnye ne mwa she. Ne emwe hun. Na emwe edin popa apa. The strange command. Na de tosim ye no. The strange obedience to the command. Ebre nyankupon eso Abraham jidye she ye no. Ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede anyame de ma no de toso miensa wo se the sacrificing of Isaac cancelled Yankopon ka so on Isaac nko bo afode nso eduru ba bi a ohwehwe ohu ni a ohwehwe no wo se ekum no hunyeden ehia praise the lord ye fane makuma kwen the strange command Genesis 80 adionomie no nche mo ba ko enemie no no Na ensem ye chiri no, o Yankopon so Abraham shei, se ne medin ka kanchiro, ne ye sohwe boni, ne ye papa. Na o kanchire ni se Abraham, eno o siminye, eno o kan se fa uba. Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso, na fanu ko bo o shia fodye oho, wo emiponumu biakua mechire wo. O si ensem ye chiri, di ensem na e chiri no o kan huasem. Abraham uhwe na braboa e abraboa na enokwasem ni na amane wo mupa bro nyankopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi e kokonfo ho anu no de kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enyese ade ama onipa odi bae no chese ko